bebo modiani akwarentie na se ne weda na ye no ye weda ni munsense aso etumi aba besom ye na bibibia etumi ye pe ye ntie we ye mbresisi ya